0: Whitney Houston, I will always love you. Og det bliver altså skrevet tilbage i 70'erne af Dolly Parton og performet by hende. Men det bliver altså Whitney Houston's, som sådan blev den mest kendte, kan man sige, også fordi den kom med i filmen The Bodyguards. MGM's Pop Music og Guitry var kæmpestor med den her Somebody That I Used To Know på Radio Alpha.
1: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

Var den skøn, den her. Denise Williams, Let's Hear It for the Boy fra filmen Footloose. Og så til Seal fra Batman-filmen Forever, der får du Kiss from a Rose. Også musik fra TV2, Rigtig Mænd. Vi skal have fingrene i Modern Talking, Brother Louie og Supertramp på It's Raining Again lidt senere. Timen mellem 9 og 10. Det her, det er Bo Morgen på Radio Alfa.

TV2 med Redimente og Cecil, de for den, der giver os Kiss from a Rose. Lad os springe videre med den her tilbage fra 80'erne. Just Say Yes på 11.

Maggie Reilly, which we touch on with such a fyr og flamme, øver os på hinanden, Spandau Ballet og Michael Bolton, inden klokken bliver 10 her på Radio Alfa. Men her er det altså øver os på hinanden.

You were waiting for me, Aretha Franklin, George Michael. Timen her mellem 12 og 13 byder på Sting, Fields of Gold. Nu her, så Kim Larsens Forklædt som voksen, og så får du også musik fra svenske ABBA, Give me a man after midnight. Men først ham her, Sting og Fields of Gold. Det her er Radio Alfa.

Starship. Der starter med Jefferson Airplane, kom til at hedde Jefferson Starship, og så smed de Jefferson. Starship fortsat med Grace Slick i spidsen. Nothing's Gonna Stop Us Now, storhittet her fra dem. Timen mellem 13 og 14, du får i timen her Candy Staten, Young Hearts Run Free, Lars Hook elsker dig for evigt. Men allerførst her, så er det Simply Red, Mick Hucknall og Stars.

Sister Sisters, I don't feel like dancing. Og hvem har også lyst til at danse sådan en varm, varm Sankt Hans aften? Det er nok ikke lige den heftige fysiske aktivitet, man har allermest brug for her til aften. John Parr for lidt siden St. Elmo's Fire, Man in Motion fra filmen St. Elmo's Fire. Nu skal vi til en britisk sangerinde, som debuterede i 1989 med et fantastisk album. Og det her, det er faktisk debutnummeret. I don't know.

Ricky Martin og Living La Vida Loca her på Radio Alfa en Sankt Hans aften, og jo, det er jo Sankt Hans, og så skal vi selvfølgelig også have fat i shubberne med deres moderniserede midsommersang. Den skal jeg nok spille her inden alt for længe her på Radio Alfa. Cool and the Gang lige nu med Get Down On It.